Yad eha did I not a public service announcement will yad a yatla quabach o dish atl dom. Did a yan halchene beda did ego eya, nach halchene eya trat os tramp nachage eya, a yugo hut a eya big inda il chiho ot out edane, a yushin hut a e alchen a yoik able da yed ot a parents dan lean the shin yo ye yik able da yel chene connat inko. A con re trade trap nachad os trange quebe treibe nachage a yo hut insa danne nez nare don which a benachaho e a yo ye ha gahal dom. Tzan shahat ibini nat e chopini nat a heget o ha yugo hut a shin lande a conde a quichin hut ego alchene bilhaz aniger jo e stress that ibini nat edane bede hut edat adon inda Abelchaz acha eda shimpa gand ego go da ina na sacho da ez ehot al move at zago. Ero da go da khayra ba kwaad sen da e bagan haz ando da hindi zago. Jo e yego e yasa ha oho za na ha lingo belchaz ando le. Ado al toto ho jo ha ha ligin ko lack of sleep da ne. Ado un da akont ishin dal kid o bat. Bahad zidon dal kidido nal tsoosta ahud aada la da yoltga jo ebini na da at inda nila akonde di eya sahada na halon hud abig e il chiko go eya dot a yese eya it is aada na concern ha ninge dot a yese da da ne jo e eyan le azi aada limbilchaz anobil zanjit asho da provider bil chishdo aasal do e rot da go eya da akha na halingo okonat inko do yini na do olchosho doi Bilye ota adun da di jingo da isa hot ego behavioral problem bibich en na hot ego choko e yalto azi ahada limbiskaz anje e ya aja provider bilch isto atla ni lalto. Akon alchine da big e il chiho e ya dire le il nito a lako ot indane akon e kwa ebil ho chillon do lil akon a hoi ha patient do ha calm do inda ha jobich in ya jiltke do lil ch ADC do dane. A con e ya dide aje nabish del kid o lilcha xaad ila baan sinni yeil hod anke il chin xala hod in a yush bahad zido da e yan sinni yeil bichin nigo adon inda al chinit e ya big e il chiko go e ya di bichin pe ya jil tiet o go ge ya nightmares ghat nene dod an a nid e da adon inda do huid aada a tin do lil da bichin nido lil. Ado in dat ayu da yinal zido ido sgoshige be anxious do ayu be stress oda. Ajit eya to ba yanl tki ajo hat ila eya bini na hot ant il abichin nigo. Ado in da bel hochil longo n len tkehego neta eya ajo daral kalit a aat ao e ba anjil ito le to in da hat ishin ayo bil yaad e stuff animals dat e hachin tage bel tleida. Jo hot ao eya di ajo bichin hocho sindo le. Adon dan le nda dil tlilla dide akon e o nightlight dilne e da e yabn tkehego na e kolo o zosin do lilin de do haan chin kunsko go dil tlita do lil jo yego dil tli obini na da e ya do e na il gashra do lilla alto adon in da e ya ha dide bich en e ya dide hazit zit o lil do dide big e il chin go da akut aad e ya di adril chine e ya dide big e da il chihige e ya baka anjil wot o lil la alto akut aad e ya da alt so e nightmares bideit e go go e ya nichil chine aad o lil.